0: 바이박 토크이 가우사이피 코야리오스타 마나 토크이 송고안 세르시카 만다미 니나로 바쿤코 잡시 타스카카 코난카 소고아르미
1: 아이 알라하 솜막 아치히라 작타카시카 마이피티카네 젤마테 알라하 솜마 작타타 Nunca manas para fazer porque as parles com os canitos. Angel Gona pichaia com os can. Alaha soma jacta picane. Hawapacha pimiachini.
0: Andrea. Manara hawapacha pichukangi. Kambaktoku e causaipi. Imaja rurasca conata ricochina. Punja me pactasca. Agita rurasca casbaca. Winha e winhaita causana. Sumak jakta mangmi pushashka kangi. Mana ajita rurashka kashpaka. Winyay winyayta. Jakki pachapi shitashka mi kangi.
1: Ay Dios. Nyukaka kai pachapi. Kausa kushpaka kai ashpa pachapi kausa kushpaka. Mana kang monashka shena.
0: Kausa. Kambaktoku i kausaipi. Imaja rurashka konata rikuchina. Punja mi pakhtashka. Ajita rurashka kashbaka, winyay winyayta kausana. Sumak jakta mangmi pushashka kangi. Mana ajita rurashka kashbaka, winyay winyayta. Jakki pachapi shitashka mi kangi.